0: tātou tā waiata i nai ne, ko te kotahirau rima te kaumāono o ngā mōteatea i roto i te tuarua o ngā kohikohinga o ngā mōteatea. He tangi mō te hiko o te rangi o ngā tiraukawa a nā te haukorahi i tito. Ko ngā whakamārama kei te tāria ki roto o ngā mōteatea nā tae te tomo. A e ki ana a tae te ki tana rongo nā te haukorahi o ngā tiraukawa, whaea o Huani Taipua, he tangi nāna mō te hiko o te rangi. I tangi he atu i rangi uru, i otaki i te matenga o te hiko ki Maunga Tautari, he rangatira te hiko no Ngāti Raukawa, no Ngāti Maniapoto, he whanaunga hoki no te haukorahi. Koe ni te kotahirau rima te kaumāono o ngā mōteatea i te tuarua o ngā kohikohinga o ngā waiata nei.
1: Tērā kakau e i hakangaro atua nei a ki te dua e i tumai hiratu e.